de akika wo nyina no ase tutum ne kabra semen saba gre ne kwa ba so ya de kura ba ko kra ma bi emeso yenya ne mema no so mo low sperm count no asa e wo tim bo juma na so e ne ayi ho nsuo ne munya du so ho aso ba ba ma mu a ye dua ye pika ma de sam pampa atima bo juma wo amia ka se hey woni o so aye mu kidney hu nsansam nyina no ase fa ne nyina beda no u prostate aye kese ana wako aw ya se prostate ne ho abasam nyina no se aye semen se ba clinic ko fa ne nyina beda no mo so mu wo ani area no 6 da ho awase ye 9 da ho no awase ye 6 once ane yiri gina ho pa bo so ade ne se ke ka dan sa wa yira aso fa ni ha no nyina kwada mo so mu wo sisi wi si eh wa sisi sisi asia ko si ahwe mi sisi ye mi ye o se de mi timi mu adwuma oboa oboa wase na no adwuma bia me ye na office fa oboa osisi na nyame sro semen se ba clinic wase bra no nsa ya de na ntima kosu yanka ah mi wura ni e ana fesu afitikromo ha obia menstrual disorder wase fa ni nyina abeda no wo hwe na chira kwane

0: na oyare a otimi nom na ho ato se onyare so a otimi nom na hye wapom dini no mokena am wo hunu se ampa yare de one ne tonkwanta obe yare de bat ebe si bibi anu ho kwan amam na di ntia meka se ye didi a ye nom yi no na ye fa yare ewom ye homan ni ebibi mu na uhia dra ebe yi efin anase be detoxify toxins a le woni pedue mu nyina afri mu eye good morning heba mister na drum rebi ni ka good morning amam fo se de we si kan kra ya ye sem dodo ampa ye de ya ye sem because drum ni ye adwuma ye ya ye sem papa papa
1: drum ni ogini hudi
0: enya sem ketu aye di hudi ntie ye de ye ya ye sem because ye ka good morning heba mister na amam fo se ye kwa ha ye nya bintu ye kwa ye si aso tu ye kwa ye nya bintu because pressure ni demands e woso no ano edin papa papa papa na ade a edene se ade a eye eduro a woni mu se eduro de onom na ade e chea e na wo hunu se eduro ne ye eduro a eye no sa na tie se enei enumre wo honam ye o ya oti ye o ya o baabi ye o ya o baabi dodo nya onye eduro bi nom na ade e chea na wo hunu se ei na me sorry ye no na mintimi ma me nsa so mintimi enye bibi but afei no me no maduro no
1: se onom a onya ohuntunsanso
0: ohuntunsanso
1: papa sa chaye bi ba sa e ma di adanse se eduro no eh
0: yeah juma
1: awa nom ne kwa
0: sa enu na bruni se ficacious because a very effective medicine wa anka sa uteki bia obe hunu se wa nom aduro na good morning herbal mixture aduro no obi wa wontimi endidi nenu mu ato aduani si nani mu a wontimi ntwa bi ana wontimi ntibi ni
1: eh
0: good morning na ye kamfo e dia ma se unya bi na wonom unya bi na oboboa wo obetimi atibi edie ama ni pedua na nkasa no enya na pom dine mapa obi wo so na wotie ye wontimi na edura na ju se peni ni si ti se tin every 1 o'clock 2 o'clock eko anopani nyina no enade e untimi na na unya good morning herba mr shedro ni bia na mu ada se hate because good morning herba mr shano eye intimu adwuma eye inompemu adwuma ene eye mojamu susu adwuma enu to obi wo hono mu ano problem bi wo intimu obi wo na harmful cholesterol so bia deposit wo ni veins ni mu amasabe kakra bi ana ne nsa ye titiriti ni na ye titiriti osiana nsi acheno nenso na unya good morning herba mr shedro ni bi na so wono mu a na afei bi bia ye kama e be relaxing nerves no ama wan kasa no de untimi nye no wo be shase aye nti ye papa mwa wosa aminsa me 93 tin ni stroke ni ya ni nyina omfie kwa ni mu ye maami mu nyina se good morning herba mr chadie mi se menhia enu ntia duro no ne nom nya ya e na ne bo so so enye den na unya bi na nom a wo ahunu se koni pedue ni mu a ade e beche no wo be hunu se yes one mo duro na obi wo kra duro ni kana no pa o se afi me hunu se man mo duro because ingredients bia eye local ingredients ni nyina e bia wo mbi abete akakadro bete we bete hinti abete we diaba obeti bibia utimu se ampa onom herba medicine ne ko mu a wo be kase wonu mu se ampa eduro no eyeduro
1: okay ya fa number no tuja se so bi ho a wati a ti nkomo na ye ne de anhwa no we si form
0: 0246 0246 59 59 41 41 17 0246 0246 59 59 41 41 17 good morning dear yasto apete Ghana fa na nyina herba shop pharmacy shop over the counter enu ti e bobo so a na ye kire o se e bia na o pe bia to anwa fa sa na mana na o di odru draw store herba shop pharmacy shop bia ugo ruemu a wo se wo pe good morning herba mesha ana machiu Dr. 3 days a drone di na unumbia wa we hunu se ampa a drone eye drone no panyini ya ka good morning ho asemu ya ye se ye ntinmu adwuma na esa eye numpemu so adwuma so aka ho obi wa ba bia dompe ni dompe di ehia no ba bia kase ne kase di ehia no ote ya wo nko a wo na aposo ase ya bro no na unya good morning ni bi enomo a na be hunu se agro NFM. Na enu tini ye se drone bo anya den e na ne no mso so anya ya. Na unya good morning herba mr chedro ni bi now de wo no mo a. Wa wo ye chindifo no. Wo de to just one bottle pe. Fan se on de osika ayira. Ne to just one bottle pe. Ye num bi, ne bubo bi. Na wan kasa obekase wonu mze ampa good morning ni de. eye duro ama onwo a onwo ti bremo ye onwo ya onwo sisi ye onwo ya onwo peche ye onwo ya onwo kotojo ye onwo ya sebi onwo to asintini ni nyina o se wa twetwe onwo se menya sciatica problem chese obi obenu maduro ni bibia de che ano pase ya chese adanse enko a testimony we na be fro so wa duro me sha se se ye nom no me hun sisa ye pa we na be fro o se nyame nyira mo spa we na be fro so monko so nyane sa we na be fro o se eduro bi wo ba bi o we na be fro mo so menya bi nto we na be fro me che se good morning dear yes all the way anu ti de bia no ye nyakonya bi se ya na nya se ya ho ene teye na ye ka ho asoma chiro de ye ka chiro se pedupa enom pedupa na top na nom na unya na wonom a wa be hunu se good morning heba mister e ye dro no panyini ye ka se no ade ba ko a e ya e wo bia se pa ne se bema sebe o mema yo eko fom e ya de a e ye ye inti obi wo ho nom a na bi onom diabetes e dro onom pressure e dro onom prostate e dro o wonu bi a wononom na ade na ideally e ko form angasa na obi wo ha wonom adro bi a so so ne tedue mu ayemre na be me bi a no ho den wo to kwan na no edu nti obi a ne to kwan na no nyina enti me yeyere ana se kuro aba ne to kwan na no no e ponti mi megina ne be me
1: oh I see
0: enu nti ne se wo koko a na sabe Ome ma yo are affecting us because of say kuroba to say te obema no and obema na ho de nyina ekofom kuroba to say pe obema no ntimi kan twom na yiri ye otu ntimi kan twom na yiri ye enu nti obi wo ho asebe kokwa fiofua ne tokwa ne nyina esisi ne tokwa na no nyina obi wo so ojane na ya boy menya ne nan so aboy emoja e pram no mesro e ye good morning heba mr edru no
1: and
0: I make come for a man say ko ne ko pa bi ne bobo ko pa bi ne to na onwo onwo kokofuo ni nyina no oto edru na freye ye be kire o se di obesi anom na si afa kokofuo ni nyina oto ya afre na afre na ma ne wadru no ho na wan kasa obe kasa wonum se ampa koko e wadru obi wo ho no oja ne nan se moja tatatatatata wadru hey good morning heba mesha obi wo ha otie yei waposa nani aposa nani aposa nani aposa nani sa nani e prunsuo obi wo nani aye ble obi wo wonhuna die yie obi wo kura fo kura wontimi enhwe so no wa yusu fo no
1: watia
0: nani kakra obi wo so so bible kura wontimi kan wontimi kin kan ade anajo wontimi kin kan ade anopa o se me se mani e problem bi na eba na me ka kire se koko ebetimi adi wa wusa enu nti unya good morning heba mesha ye papa bi e wonum bi no wo ye teacher ni no se ah good morning heba mesha is spectacular because wo so wonum adro no na ade na kane wontimi kin kan wontimi ntwe within 2-3 days pepepe you who say ensesaye mapa aba nani ne so enu nti koko pa timi mani pani eye wisiwisi mo ni krefra enu nti so opose wani unaso wani prunsuo anaso wadi hunu no ekofo mo a wo de wanu madrua no madrua mesrew pe good morning heba mesha edro no na obi suso enu na som ye na som ke kado
1: na ojo
0: enya sem se to akra
1: asa
0: akoko no ni nyina anse wa som ke kawo ni ade ade nyina na e koko ni nyina anse pe good morning heba mesha obi wo be kwan ni minimu sa ni minimu nyina ya ne hene mesro wa kwan wo minimu ache e ye good morning heba mesha and I ye come for a dear mouth. Now, as I'm there, I want to say, I'm going to say good morning, Heba, Mr. Aya Majika. I want to say, and one, say, Obia Sebe, Coco Fifin, Nipe, Diamu Finchia, baby, now, oh no, my drum man, she, Coco, Winnipe, Dieni, Coco Fifu, Como, Coco, Bow, Nipe, Dieni, Mone, Wasabe, Wahankasa, who says, Sisu, Basa, Basano. Unum good morning ni bia na eshi na ade ne prugu ma me bi se aduro no bibi wom ene ye ka kire wo se wo wo koko nko ano uto good morning heba me se aduro ni bia me sro frena mano me be kire wo se di obesi anum good morning heba me sta no na wo ankasa wo be kase wonum se aduro no eye dro enu nto onwo akoko afifi onwo ni peduem onwo nim onwo komu asabe onwo bre nyina ne se the good morning heba mr echira kwan na ebedu akagina mu ama wan kasa no bedi ho adanse koko titi amamfo ama bi wonpokra na ne ho mete obi wo ho no mo sey pa o gya ne nan ya na ne kokobo na nka sey babro ni sey festula na o chemo wa sey abuoi nti ade e beche ama wa kwa gya na bia so sey pa na aye na sey because of sey obi gya ne nan be wie na ne kokobo aba jesu o twen sima duasansa na otimi aka de aye de ahye o mesro wo sa how ni bia pe good morning Heba, Mister. Now the auto afraye. Fa na mane wo ho no na afraye. Becho se di obesi anom. Good morning, Heba, Mister no. Na yawe bi wo ho your friend Abo.
1: Abo.
0: Na Abo no, Abo nko na koko nko.
1: Okay.
0: Na obi wo ho no mo asebe. Ohunu se ne tokwan ni nyina fiti saa ebi wa na se nsuo bi asensu bi. Ni tokwan ano. Che se open no maduro be aduasa.
1: Yetia ne tie.
0: Yes, see, pe good morning, Heba Mecha. Na fre ye. Nye nye nchilo se di obesi aye dey. Ano mne esi afa. Ye ni enim di enji ese fre ye.
1: Osa
0: fre ye se pa. Ebe buwame bibia ye kama pa. Ye na mani ye 0246.
1: 0246.
0: 59.
1: 59.
0: 41.
1: 41.
0: 17.
1: 17.
0: 0246.
1: 0246.
0: 59.
1: 59.
0: 41.
1: 41.
0: 17.
1: 17.
0: O fre ye no obetri chunko mo.

0: brɛ wo bia ɛnya no me no de brɛ wo me catch the pain hwɛ ɛnya no me no de brɛ wo ɛnya yade no de brɛ wo dabi woni o feeding krofo kra na anajo wo kra na sɔde abompa ya ma no kremu fo wie wo ma chiri wani wie a anantwie no mo kum nua ne no mo ye no wonnya mfam wo bi so obi nkonko yade wo wonnyini ha wo mfam ma wo bi wo dabi ni wonim sesa wo ma wo bi susukuru wa baako a said the Bible ni muno
1: kwasem
0: so bobo susukuru wa baako a onyankopon so mema wode ba de de wo pa bia
1: wa e dɔso se
0: de o mani pa enti kremonia wono wo yisra ha e ma nkrofo no nya yade ne wode ma wo wo ma wo bibi na anaje wo kra na bompa ya yaden
1: e de hira no
0: enu nti wo kachi obi se nya men sira wa opetin se wo ma ne siga meti ai wo ka nya men sira mia nya men sira wo no wo kra ne be sode anajo na wo bompa ya ma me na de me ye bia koso ti papa me se ade bia woni pe fe se brabo mu bia no if you can and ever
1: enti adanse aja na obie madu mo na se enti enu nti na se se enu nti na adoye e wo nsem bebereba obie wo nsem e mani pay twa ho ahye na
0: yes of course
1: he frenya medifo adanse aja e wo 0244 86 22 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 when number betimi afre adanse agya wo so adanse agya mpatcho no pe pe se me be hum problem se ne da me so me pe se me ba na urade fa wo so na obo amen me pa wacho adanse agya nyame ma kwa nkyere na wo de me nyame mama enipa edi ye nipa ho to mo no me pesa no pa me behunu na twedi apo nyakopon fa wo so edi beboa me enti me pa cho faka e wo dokuta mensa faka e wo sofo lai faka e wo tafu station fa medomaka tieniye fa fa de mamponte medomaka fa de mamponte medoma fa ne ka osu besi wo medoma koraf mo no enim tieniye ema draba ni fa wutem osu odraba ana meti mesrew simi wo medoma koraf mo nanim
0: odi ase wo ya bere wakwa na untimi ka koraf na kase mo
1: besi
0: wo medoma mo nanim
1: besi wo medoma mo nanim ho ye siwa fre number no 0244 0244 86 86 22 22 25 and 25
0: fre wo sana
1: besu
0: so abra besu mo
2: anyame shira nyame nyokasie nyakoponye ofi adomu fam na adomu papa ne wa mame nsuo atete eja mpacho me na meba ho a me ka chiro se me ni me kutra ya umie no ye ti busu afi nyame ya adu yakwato asase yesi fi be man akoye me ho ade papa be man me ho ade 2 months be pepe be man se eminyo ba se so be wan no papa ye da kwana be man di kike ma de ma de ye ho si me mani ma da ni abua papa be me di munga kaka efe sebi ya papa ino yale omu ninu ko hospital musi fi inyeno papa di yansako mame busu ya mfose ompe mbi unto mungwa wale papa weya eme ni tante meni musu midi ba weni mnu usu nyanku pombe kasa ubo ubi di usu mpe busu ya se papa ene nyanku pombe nishra mbla me kasa no pi papa uni misemi kwa sa ni pacho ba se no ni ni hana odi nye misendi nisemi nina ye nchaswa be me ya se mefami ya kufi ya minishra wati ya minyokes
1: enti obeye nyame nyanyanyame di fo chese be met mi awale na wi
0: awade no
1: bosumi mienu bosumi ense be ma na se
0: ompe ni bi
1: onye obank oso awade no
0: oso odane nche ne wote ne ohu na na oba na se bibi se wadan wadane aboa
1: nyame ni fu nche ne ya na ye di ade a ye di ade
0: software bibi afri kremu bibi afri kremu o kra anya den a obi de obedi agro obi kra anya den benfo okwa tu otu ndane ne ponko odane na aboa pete no wa trans no de ne kwa tu o
1: kremre
0: yes I'm telling you so fu ni pepe bebe yade won ho yade no mo yade no wonye obi aboni won ne kra no fia ka no ne nkura be nkura bi na ne kra ni tiri odwan ne kra tira ponchen ne kra kra tiri oba wo bu ni sa enne me ne ukase wo ba bi yin nsia gu more than 5 times 3 times sai ni pa ne kra ho ba fi
1: aso onim
0: wonim da
1: no de na wiase
0: wo bi awia ponchen ne kra ho ba fi wonim na so fu ni de hu wiase ade a wo pepa no enne so na santan ya na wo kra ne mpe
1: odi for imagine about same bitch because odi for emre bi me kai me fie me kurom aye busu ya fie nim ababa wo be no anam bi si ho sebi enama ye nansen ngom frese bra chase yi preko nami ano otome kai sabre me wo fani mpom bi a okone krechi ebe kachi ababa wanse ompegya sanam ni fifie nanim ho because sana watwe na ababa wan de sanam ni be si fie nanim ana oton no me kai pa se me ma me nua baako ne bakuma
0: yes
1: zade bi bo no ma ye dwene ho akobɔ ka woji yante ase
0: yo
1: na watwe na ye wo fa ba ye obehunu se nam no moto ne fie no me pedia firi ho no eno ano
0: akwane yade bi mu eh akwane chi wade
1: ona
0: me kwena me kachira wo
1: na si obu ho ane obi ane kreti wade
0: me se osofo onipa bia woni achi wade bi onya nipa na ka bosum kra wa achi wade
1: nipa bia woni
0: bosum adwa na ka sem wa achi wade wei etime nya wei menya wei menya wei meboa osofo me se se nipa woni achi wade na wonya nipa na wo yete ase wu
1: enti na emre bi doto kuta bi kasem bi kire mi eduro bi wa wese wo nom kra se me nikosu ayoku
0: na chi wade no no
1: me no mak
0: na chi wade no no
1: yetim kasem ni anwa adwa
0: eh na chi wade na osofo ututu mareri ase na odi anwa mu
1: anti
0: utu mareri ase na osa dan tuntum mu how possible enti ade bia wa chi wade apade e na akade enti wa chi wade na se se wodi aka ho no ye wo na pade ne na akade wo se ye de ka no no wo san ba back
1: a chi wade na nipa ne aka ne kra
0: yes
1: ye wo aka so
0: apade aye ye makra no
1: ene na akade ye
0: na akade ye de ma
1: aye de kakra na
0: yes of course
1: e makra san ba back
0: e san ba back
1: na wodi fo mpatwo obi tie wo e wo kasa fidie so wa na ni anti wo nsem a wo ka no aye ntie sese opesa no payi obepie wonim na sunsun kase ye de ye wo edu ye adwuma mani badodo na edi adanse ye no ofa wo so na wodi ne kra no apede ye ene na kande ye e ka no me patwo akonya ho man ni pebi sa nyame adma no payi
0: nyame di fo enu nti na mete ha
1: okay
0: e ha wo bi e woni pa no so no nyankopon boa no payi on famra na men solve
1: mo ntia me busa sa ne se obi wo hanas mo beka ne se me ko sofu a sofu b ho se ko kan ne mantin me hu ne sa
0: no kure
1: enti na me busa se ensem a wakan ene akwanchire twedia ponyankopon na mo so de manyame ma postulate roba dan be meme no eyi oba ne kuru hwe nanim si o se nanim ai sa abua bi na ekwame no mo te odomu chese adanse bebre nyankopon na mo so ye ma mbapa yo free ani wadi bi ase bae bra kojo ye no no o ma na kwanchira ko hu nanim wa yo mo keka ene chetri obi oba bi ono betime no jan na bra ba okoso pacho sa kwanchira ne nyame dia chewo omo mbeba ho ano pei omo ba ewade ewa konya obetime afa so de sa kwanchira bi ama omo ana
0: oso fo me da se bebrebe uni misesa be menya medjuma me ye me omisika dada
1: no kwasem
0: gan ha so fo ye fresika fo makuma ku enumu a ma nye second me ye third one the whole gana
1: e no so nche so akwan chere free
0: what ya say enti aha nya sa na mpesem che me pese be ni party ya say me wo misika enti me ntwo se me bum ko fo kwasia aha enti nipa wo ni sika no ene wo ye kalabu de ko pesika na me wo bi dada ntu ba me ka no kure kire wo woni wo na me ka kire wo ma bia na wo so wo pekunu wa ya wo nya kunu me ka kire ni se wo problem bi onkonko jai
1: no kwasem
0: na wo nya isa problem na ne hu ntimi ntone da me ka kire ni pin wo se papa mi di sika be sika bo ma boss wa me se nya usika na me pew me tie ka
1: no
0: kure
1: no kwasem
0: osofo me pese ni pa tie eti me kan nyina tie ase se anopa wo ba wo mwa no ho na ho boa kakra wo bedu na me busa na kra na chiwade no a wo de aka no ana me hwa adekode a aye kra na ntine yade da no so wo to aye ntɔ ne woni dɔ na wo de egu ntumi kra nyanya funu fa ngo ba sofo me chene wi a ma chene ho akwanche ama na ye
1: eye
0: tie ya odi fo ye nko tie adanse we mra
1: okay
3: papa nyame di fo nyanko pe nyira wate nyira no nyɔ kasiye papa san kamante won kan already so a anka minimu dia atsumi nke bia bobi kura chimi are papa na ma worry bia so many years awo ma me chinsa ma bre me kwa hospital doctor say me ni problem bia so awo ma 12 years ni but me ti won kwa radio so am ba ya wo ma me nyame akwan na wo kirem sadi am nsin nyame akwan no enne ma wo afa mu afa me ba
0: Osofo
1: nyame akwan ne keke
0: me se oba wa pa wo for so many years wo nya sofo sai nyame akwan na me de fra alatase mu na mankrofo
1: e mankrofo no
0: osofo me na me pese me ko tv so akobɔ hu da wuro ka me nya da age ntena ase
1: no kwasem
0: osofo abrantie bi frɛ me firi sunyan se papa ma yade a che me no ma duro bia na me ho atome na wo twepe pepe na asan ba opa mene nete opa ne jam wo ko okokura wan krame papa me bishop kakre bi e wo sunyan market ene me no kase adwuma ne gua na egu papa me so boa me wate na me se bra abrante ne ba me dia de ne ma na okodwade ye wo se papa sada no ena me dai me na sa na ne bi da
1: no kwasem
0: enso bra no wo nya ma me ho no wo ntumi na anajo bibi na ne nipudie ne honam nyina hyehye no wo ye bibia na nya yie papa me dia de ne ma abrante ne wie no so lumai mi twade ade ne wie ne hyehye mitumi da ene me na me nipadue na me ntibio papa me ne wo kase no obe bia me na de tipen bia a start frefre me papa na menya den ana me se ade na wudwade ye fe ni nyame akwan no
1: esayade
0: tie ni ye pao esayade e ka wade bom e ma wade so ye fe ni bedi anko esay ma odo ba nipa ho odo nipa se wo to ade na odo kra ni wo a
1: obi mfra wo wade
0: obi du bia wade to wa o shop wa na ho ye na hin
1: nokwasem odo ni ho
0: wo ba ne wo fe pao e to no wo bi no fo no wo bi nanso ne wo nsa da anyi ni pa akono be ma ne ne da wie ya pre ne ho afom pre ko pe e pa cho tie nyame akwan no hwe e ye universal
1: okay
0: e ye bibia bi e nya ka wo ni padua na ade bi ye hawo wo ni padua mu wa bra bom de wo ye nya yie sekrata asem yade na wo jade he wo ma po me do nyankopon chese wo nyankopon tu mi se se nya kan woni padua just one day pe kope me na awotwe a bo won sampa odifo na ye fe na dance eja no wo ye dance eja ampa
1: enti dance eja nya me adoma anopai nipa doma ebotwi e fa ka e wo doctor mensa e fa ka e wo sofo life e fa ka e wo tafo a mo ba medoma o mbesi wo mo nanim medoma koraf mo e ma min ma berwa nom untimi nka koraf ma odi osu besi o medoma mo nani mo nani medan kese na yidi dwa wo mu no besi wo saa dan kese no anim me pacho wo betimi afre nya me di for 0244 86 22 and a 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 when numbers are obedu koraf mo na nima obefrem pacho ye wo koraf mo no na chi e dan ye to koraf mo no so mie no pe onkan mro mie no pacho koraf mo no se wo fri krom ti se dota mensa ne tafo na wo ba koraf mo no e kwan da na nim ne na chi ni bonkum ni nifa so ogina nim a e kwan da ne bonkum ni nifa so ogina koraf mo na wonim hye koraf mo na e kwan na e da ne bonkum no ehe e da ne nchan pe no o faswa efi eto akoda afono so baako mienu no wura sa gate wo mpacho o firi asante mampon kwan so so na beba o si wo koda afmo na ni mampacho si wo nim hwe koda afmo na e kwan na da koda afmo nche wo onsa benkum so no fa ho efi eto aso baako mienu efi ho ena ena no pay sunsun dwuma kese na e koso enti fenya medifo adanse eja e wo 0244 86 22 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 fre adanse eja e wo number we suna e rade be wo kese
4: papa nyamin shilao papa me mame ba ho no mo a me si mi ku awu a na mi su a ka je mi se mi nka ma ku mo anye den entu ni ye na se mi awale mema na ya mo nyina wu papa na me dwunu ho a na me nti ase ba nyame fa wo su ka kire mi se mi nya buta na ba bie fre no mi a mi ti we mama na wa ye den wo hu susu ampa mi ba ye no ma kese odi niyama guwa kwa emu ema jese mitumi unhu ni waye day oku mikunu yenshomu nsua miyami niyaba odi mechi osi ni mea nya wali ye ema jese wani die o nya wali ye ntunu die wani na msu obe ye mise mime nibeji tuwa kami nse eno odi ye ntunu yese ben osi mi niyane jese esi ne numa jese waye day oka namba panyami nshila wati nyami nya oke siye mini mise mi niyana na ope masa mini mi se ope masem sana o yo kumufu dumufu na se mama wo nansi a anka menhu se metanfu wo hono mo papa nya mi nshira wati
5: papa nya mi nshira
4: papa me na me ba ho no mo a me si mi ku awu a na mi su a ka je mi se mi nka ma ku mo anye den entu mi ye no ka se ma wale mema na yo mo nyina wu papa na me dwunu ho a na me nti ase banya me fa wo su ka kire mi se mi nya buta na ba bie fre no mi a me ti we mama na wa ye den wo hu susu ampa mi ba ye no wo ma che se wo de nyam agu akwan mu e ma che se mi tumi hu ni o ye den Okumikuno. Yes, me, so I. Me, I mean, nearby, Odimachi, or send me a wallet.